0: rasta. Jaro mere puche de zawal nal pees la ke glak da. Man gaya teri adawan soni dil sada soft da. Man gaya nazaran nu teri munda karta tu laka.
1: Love na koi hor nahi, dil mera aadi koi zor nahi. Bad girl kare shor se, meethi baatein kam ho jaati pura tor